J ke Devalt Vasomretsi antsa re na ra ya di pina sa go tsere monate are ek en jy. Is dit te vroeg om te sê ek is lief vir jou? Kyk ek tla ke go amogela. Ke re ke go retse ka re thulaganya ga go ya matlhatsana go tlisa mino monate le de kgang tse di farologaneng.